Och hemma gav jag ett spiskandist att jag kan avtaga något. Ni sa att jag hade en minjöng när det är skjutstads och en kittogunna i ett pstjärbitsen här i Hesko. Det var där bara jag. Och han sa att jag hade en nöjön gav jag gav. Och det är det jag hade dags gav. Och jag sa att ni har en om det nu bäck, jag hade en om det nu. I leaders in Anoska, Agunan Haga, and the Nayotska, Jagonagai, some yosh, Agagia, Miot, Chica, sodium hydroxide, Isangadel. Ude deche, I Chickamish River, I Odisha Juanska, Squamish BC, Kugangais with Agnotska, yes, nine of the no, big stem no 9%, you not see good dog and a message will get gait. Agunan Chisa, Chishagatska, Gabet speech can this with Dutch, I can know up Taganos. When I dubska queyon cheese, I can know Ganagmo. Country, hi Terry Clark, ni ainam dano yana naot tapunan so.

Kristus så vitt med dvån här knappt en och bara hur gott dam har nåt att doha en American League Major League Baseball. Och det är Houston, Nisha City, Aitzenji, Toronto, Nish, Boston, Neoshab, City, och Chicago White Sox, Nish, City, Aitzenji, Detroit, Yanano, Zia, Duawias, Nassau, Du, Seattle, Baltimore, Nastia, LA, Angels, Habig, G, Aitzenji, Kansas City, Yanano, Zia, Minnesota, Nish, Zia, Ekohevi, National League, Chicago Cubs, LA Dodgers, Big Seattle, San Diego, Big Seattle, Arizona, Neo, Philadelphia, Washington, Atlanta, Miami, Nish, Milwaukee, Pittsburgh, Nish, Echo Hewi, Interleague, New York, Yankees, Nish City, St. Louis, Tampa Bay, Big Seattle, Colorado, Nish, New York Mets, Gdosiot, Cleveland, Nishtiot, Cincinnati, Yadu with Magniaziot, Athletics, we Neoziate, and Zit, Texas, Magniaziot, San Francisco, Neo. So, did we square the Gnominado, the WNBA, Golden State, Big Stemdo Nishtiot, Toronto, Yanamdo Nishtiot, and Zit. Ekote, we, and Jisho Jemadono, Joe Daksha, Degodit, I have Godam Hogno, that Duhan. Och det är American League Toronto med Houston. Jag har nisch min uppdatning som jag har bytt nisch det som jag skapade i skatt. Jag har LA Angels och det är Baltimore med det. Jag har en stund någon nämning som jag har vunnit Gdash. Jag har Chicago White Sox och den har Boston med det. Uppdatning som jag har vunnit nu nisch och det är Minnesota. Och det är Kansas City och nämning som jag har vunnit nisch och det är med det. Detroit, Seattle, get the medved, and Seattle get a check with shot. Now, no, next time we need big still new duck sheet, and we're going to take the National League. I have LA Dodgers, I have Chicago Cubs get the good shot. I have niche, next time we have a niche, and this is scope that is red. And what did we score? They're going to give away WNBA. I have this show Phoenix or the Atlanta. Medot Nishosha Dakshit, Seattle, then her New York, Nishosi Spinid New Dakshit, Dallas, then her Washington, and Stumlum Lakshnam, Yabita Nishosha, Nishosmin up to Yatskatam Wake Abut, Los Angeles, so then her Chicago is at the Medodot, Big Stish Shabinid Nishojo Dakshit, and her women's NBA Gesha with Madagat, Sognipshisha Medo and Gesha with Madagat, and Gisho Skop Dadishat.